ma si ne si na hi na ga ha e da ko we le de ho ro jon di ya ti e da ko di a hi ne he go to ha de si si kathleen doll si ge e da zen ke wo zo le wi da zen ke du ni o wo zo si la ni o we le de ho ro jon di ya ti e da ko zon si klb 101.9 fm don son ki wo ya ti dene de Agunte do now gundi a wan wa don gundi a wan ta hason ne ke gundi atle e go ton kon ta ni chi wa ga atle eta ko eta a kwe li di e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizon di he eno wele de horizon di koyati weta a hunt ene koyati horizon di hanitin hone